Assalamu alaikum, adab, and a warm welcome to all of you. دوستو ہر اس فریکوینسی ہر دل کی دھڑکن ریڈیو چنا 90.4 ایف ایم اور لو حاضر ہے اور جیزیوس لے کر شو واٹس اپ.

0: Lord Jesus. Kom nou ja.
1: Jesus. Jesus. Jesus.
0: Ardhë këtë Arkan Radio që në arë mire e arë me hunë gjakë zësa për gjoj kërë e mësë darë shë uasë.
1: Gjës.
0: Në të reve ja të këna bërë shuga e për vërnës. Më gjësë këmë në këha kja bëgjur e hapë në satë, hamare satë, gjënë, satë, satë qële. Orë ardhë këtë Arkan gëzorë se dërgaj, arë vëgjur e hamare satë, lëkëtë janë sa totally sugar intake jo e mire zero hai. Men nëhi leta hun sugar, bilkul bhi. Gjës. Thank you so much Arif, ہم سے جڑنے کے لیے اور وہی اگر ہم شوگر اویئرنیس کی بات کریں یا شوگر انٹیک کی بات کریں تو دیکھیے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سجیسٹ کرتی ہے کیپنگ فری اور ایڈڈ شوگر بلو 10% یا آئیڈلی اگر ہم دیکھیں تو انڈر 5% آف ڈیلی کیلوریز جو کہ 20 سے 30 گرام یعنی اگر ہم دیکھیں تو 5-6 ٹیبل سپون شوگر پر ڈے دیٹ از مور دین سفیشینٹ فار اے پرسن ان اے ڈے اب جب بھی ہم شوگر اویئرنیس کی بات کرتے ہیں اچھا سو کھانڈ گنس رہا جو ہم چمچ سے لیتے ہیں چائے وغیرہ میں ڈالتے ہیں یا ایڈ کرتے ہیں کسی بھی چیز میں بٹ اوور آل اگر ہم دیکھیں تو اس کے ہڈن سورسز جیسے پروسیس فوڈ لائک کیچپ یوگرٹس بریک فاسٹ سیریلز یا جو بھی کھانا پینا ہے جو بھی جنک وغیرہ ہے جس میں ہائی اماؤنٹس آف ہڈن ایڈڈ شوگر پائے جاتے ہیں اب جو نیچرل شوگر ہے دیٹ از لائک کائنڈ آف فیسٹ فار دا باڈی جو کہ ضروری ہے اور دیٹ از مور اوبیس کہ انسان کو چاہیے چاہیے لیکن جب ہم باڈی کے شوگر یا آرٹیفیشیل ایڈڈ شوگر پروسیس شوگر کی بات کریں دیٹ کائنڈ آف ایڈز ٹو مچ فیٹ ان لیور جو کہ بلڈ شوگر اسپائک کرتا ہے اور دھیرے دھیرے اوور ٹائم جو ہے اٹ رنس ٹو انسولین ریزسٹنس
1: Jesus.
0: دیکھیے جاننے کے لیے آپ سی ڈی سی ڈائبٹیز گائیڈ کا جو ہے استعمال کر سکتے ہیں اسے اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں یا برٹش ڈائٹک ایسوسیشن دے کین ہیلپ یو ود اے ریویو ایڈوائس جو کہ آپ پا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دیر کین بی سو مینی آف بلاگس وچ یو کین فائنڈ آن لائن یا اگر ہم دیکھیں تو ایک ڈائٹیشن سے اگر آپ بات کریں تو وہ آپ کی زندگی کو شوگر فری بنانے میں خاصا مدد کر سکتے ہیں وہ چھ یہ کہ ترو مول مجھے کھانا چیز کن بٹ دھیرے دھیرے آپ شوگر کریونگس کو کنٹرول کریں اپنی سیڈنٹری لائف سے باہر نکلے اور ہیلدی کھانا جتنا آپ کھائیں گے اتنا ہی آپ کی زندگی میں آپ کے فیوچر کے لیے انویسٹمنٹ رہے گی کہ آپ ایک ہیلدی لائف اسٹائل اڈیپٹ کرے اسے جیے اور اس فریکوینسی ہر دل کی دھڑکن بات چیت جاری ہے میرے یار سٹے ہکٹ دھڑکاتے رہو